bí o bá ti rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ wípé òkè náà ti kúrò àti ohun tí ó wú sí ọ ní ara nì pé ó ti kúrò bí o ti ń yin ọlọ́run lógo ó jáde láti inú gbọ̀ngàn tí ó wà ó wà sí gbọ̀ngàn keje a ń retí rẹ o máa bọ̀.

bí o bá ti rí wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ a ti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

rẹ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Ìpọ́njú yóò rè ọkọjá. Wàhálà ayé yìí yóò rè ọkọjá. Ìsìnrú lábẹ́ agbára Sàtánì yóò rè ọkọjá. Nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, èmi ò rè yín kọjá.